0: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Podsećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno. Očekuje se mjestimična kiša i pljusak praćen grmljevinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Poslije podne vjetar će biti prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni. Sunčano jutro na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 20 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: što smo. Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. 10. posebna sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini Crnogorskog parlamenta nastavlja se danas u 11 časova. Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, na poslanička pitanja odgovaraće ministar zdravlja Vojislav Šimun i ministarka javnih radova Majda Adžović. Poslanički klubovi u Skupštini angažovali su 38 stručnih konsultanata od avgusta prošle do sredine ove godine, čije su se neto zarade kretalo do oko 800 do 1000 eura, odnosno skoro 37.000 mjesečno. Dokumentacija koju je vijestima dostavila Skupština po zahtjevu upućenim preko platforme Mansa, najviše savjetnika u prethodnom periodu, angažovao je klub poslanika Bošnjačke stranke čak 10. U najnovijim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Volodimir Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prijestolnicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su gađani vojno-industrijski, ali, kako su kazale ruske vlasti, logistički centri. Domogla se Argentina novog finala svjetskog prvenstva u želji da postane prva selekcija od Brazila 1962. koja je uspjela da odbrani šampionski naslov, ali je finale u New Jerseyu odizalo neizbježnim trijumfom Španije, koja je morala čak 105 minuta i 40 sekundi da lomi otpor Argentine i srušila joj krunu sa glave, tako da je Crvena furija osvojila mondijal na, kako pišu svjetski mediji, najdominantniji način viđen još od 2002. godine. Rezultat na kraju 1:0. Sunčano vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 26 stepeni. 9 je časova, 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinje. Hvala za pažnju.

0: Art.info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info. Bosansko-hercegovački umjetnik, pjevač i autor Božo Vrećo u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici priredio je nezaboravno veče na ljetnjoj pozornici. Njegov jedinstven glas prepun iskrene emocije ispunio je amfiteatar posebnom energijom, a publika je sa oduševljenjem učestvovala u ovom spektaklu i čestim dugotrajnim aplauzima nagrađivala ovog svestranog umjetnika. Vrećo je još jednom pokazao da njegovi scenski nastupi ruše sve barijere i zašto zapravo važi za jednog od najznačajnijih, ali i najautentičnijih umjetnika regiona. Video isječke sa koncerta Boža Vreća na ljetnjoj pozornici i priču kao i uz fotografije pogledajte na portalu Cetinski list. Nova priča o parnom valjku predstavio je novi singl Sati s albuma Kažu pčele umiru, Porinom nagrađenog izdanja koje uz izvrsne kritike osvojuju publiku novim autorskim pjesmama. Novi singl zapravo stiže u oči objave vijesti o velikom koncertu na kojem će Parni valjak i Prljavo kazalište udružiti snage i prirediti jedan od najvećih koncertnih događaja sljedeće godine u regionu. Pjesma Sati je stigla nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj i Kuda idemo mi, Otkad te ne viđam, često koji su osvajali radijske top liste i koje publika sjajno dočekala, a album Kažu pčele umiru, recimo, i to osvojio je nagradu Porim u kategoriji album godine i predstavlja prvo studijsko izdanje Parnog valjka sa pjevačem Igorom Drvenkarom. Još jedna zanimljiva priča. Prije nego što se Odiseja tumačila poznata hollywoodska imena poput Armanda Asantea, Shona Beana, a uskoro je li i Matt Damon u novoj adaptaciji Christophera Nolana, jedan glumac sa prostora Balkana već je ponio jedno od najzahtjevnijih imena antičke književnosti. Bio je to Bekim Pekmiju, kojem je krajem 60. godina, koji je zapravo bio lice Odiseja, za milione gledalaca širom Evrope. Italijanska televizijska miniserija Odiseja iz 1968. bila je jedna od najvećih televizijskih produkcija tog vremena i u 8 epizoda pratila je Homerovu priču o kralju Itake koji se poslije Trojanskog rata godinama vraća kući i glavnu ulogu dobio je upravo Bekim Fehmiju. U ulozi Penelope bila je čuvena grčka glumica Irina Papas, dok je seriju režirao Franco Rossi. Za Fehmiju je to bila uloga koja ga je lansirala među najveće evropske zvijezde, a recimo i to da je prije toga privukao pažnju međunarodne javnosti filmom Skupljači perja Aleksandra Petrovića. Dakle, Fehmijov Odisej nije bio samo ratnik i junak iz mitova. Njegova interpretacija je bila zasnovana na čovjeku umornom od ratova, izgubljen između dužnosti i želje za povratkom kući. Rećimo i to da je serija snimana kao velika međunarodna koprodukcija Italije, Jugoslavije, Francuske i Zapadne Njemačke. Toliko, poštovani slušalci, za današnje izdanje emisije Art Info. Tačno u 10 sati pripremamo i novu informativnu emisiju Naše kuće, vijesti Radio Cetinja.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. 10. posebna sjednica prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u ovoj godini nastavit će se danas u 11 časova. Kako je saopšteno na poslanička pitanja, odgovaraće ministar zdravlja Vojislav Šimun i ministarka javnih radova Majda Adžović. Poslanički klubovi u Skupštini Crne Gore angažovali su 38 stručnih konsultanata od avgusta prošle do sredine ove godine, čije su neto zarade kretale se od 800 do 1000 eura, odnosno 37.000 eura mjesečno, pišu vijesti. Ukrajinski napad sa više od 400 dronova na Moskovsku oblast jedan je od najvećih od početka rata. Sa druge strane, najmanje dvije osobe poginule su u ruskom vazdušnom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje, saopštile su ukrajinske vlasti. Andy Burnham danas će postati 7. premijer Velike Britanije u posljednjih 10 godina, suočavajući se sa izazovima koji su ostavili njegovi prethodnici i u značajnom zastoju Engleske, piše francuska novinska agencija AFP. Fudbaleri Španije novi su svjetski prvaci. U finalu 23. svjetskog prvenstva Španci su nakon produžetaka savladali Argentinu, a pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti za Crvenu furiju. To je drugi svjetski naslov nakon 2010. svjetskog prvenstva u Južnoj Africi. Sunčano i toplo na Cetinju. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu već 31 stepen. 10 je časova, 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U Crnoj Gori od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dizel je poskupio 14 centi. Sve ove cijene važiće, kako su saopštili iz resornog ministarstva, do 28. jula naredne godine. Poslanički klubovi u Skupštini angažovali su 38 stručnih konsultanata od avgusta prošle do sredine ove godine, čije su neto zarade kretale se od oko 800 do 1000 eura, odnosno skoro 37.000 eura mjesečno. Ukrajinski napad sa više od 400 dronova na Moskovsku oblast je jedan od najvećih od početka rata. Najmanje 6 ljudi je ranjeno u Domodedovu, a sa druge strane najmanje 2 osobe su poginule u ruskom vazdušnom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje, saopštile su ukrajinske vlasti. U napadu na Zaporožje najmanje 42 ljudi je povrijeđeno, uključujući 8 djece. Andy Berman danas je postao 7. premijer Velike Britanije u posljednjih 10 godina, suočavajući se sa izazovima koji su ostavili njegove prethodnike u zastoju, piše francuska novinska agencija AFP. Po drugi put u istoriji, fudbalska reprezentacija Španije postala je prvak svijeta. U finalu 23. svjetskog prvenstva Špance su nakon produžetaka savladali Argentinu, a pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za Crvenu furiju to je drugi svjetski naslov nakon 2010. i svjetskog prvenstva u Južnoj Africi. Sunčano i toplo vrijeme na Cetinju. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosi 34 stepena. 14:02, bile su to vijesti Radio Cetinje. Hvala za pažnju.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Podsećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak u prvom dijelu dana pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost u sjevernim oblastima, ali uglavnom suvo. Poslije podne u sjevernim i centralnim oblastima, krajem dana i tokom noći u južnim, očekuje se povećanje oblačnosti, mjestimična kiša i kratkotrajno lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar će biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za utorak najavljuju do 36 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Od sutra u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplja, najveće povećanje zabilježeno je kod eurodizela, čija će cijena biti viša za 14 centi i iznosit će 1,81 euro po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je Osnovni sud utvrdio da u radnjama Barovića nije su ostvarena bitna obilježja bića krivičnog djela koje mu je optužbom stavljeno na teret. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Žele da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor. Apelacioni sud pravosnažno je potvrdio presudu Privrednog suda kojom je utvrđeno da država Crna Gora u stečajnom postupku ima potraživanje prema Montenegro Airlinesu u iznosu većem od 70 miliona eura po osnovu isplaćene državne pomoći, duga i subrogacije. Šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić pozvao je vladu da bez odlaganja smanji akcize na gorivo, ocjenjujući da bi se na taj način ublažile posljedice novih poskupljenja i zaštitio standard građana. Nikolić je saopštio da je DPS i prethodne sedmice upozoravao da bi korekcija akciza moglo ublažiti rast cijena goriva, ali da se vlada na taj apel nije odazvala. Predsjednik glavnog odbora Socijaldemokratske partije i predstavnik Evropskog saveza Mirko Stanić ocjenio je da vlada Crne Gore koristi rast cijena goriva za dodatno oporezivanje građana i privrede umjesto da im olakša posljedice naftne krize. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je prvom čovjeku FIFA Gianniju Infantinu da će Sjedinjene Države ponovo zatražiti da budu domaćini svjetskog prvenstva. Domaćini naredna dva prvenstva već su određeni: Španija, Portugal i Maroko 2030. godine i Saudijska Arabija 2034. Vrijeme sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, biće promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 25 stepeni, najviša dnevna do 35 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici oko 32 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Unaprijediti regulatorni okvir i međuinstitucionalnu saradnju u oblasti upotrebe dronova, sve intenzivnije upotreba bespilotnih vazduhoplova u komercijalne, profesionalne i rekreativne svrhe zahtijeva kontinuirano prilagođavanje i unapređenje regulatornog i operativnog okvira. Poručeno je tokom stručnih konsultacija koje je organizovala Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore, između ostalog piše i u ovom tekstu na portalu RTCG, a za 5 dana rođeno 56 beba u poliklinici Kliničkog centra Crne Gore. U prethodnih 5 dana objavljeno je 5940 ambulantnih pregleda, od čega 1079 u Institutu za bolesti djece. Između ostalog piše i u ovom tekstu na portalu RTCG, sa kojim završavamo prvi blok čitanja portala, a nastavljamo program jednom muzičkom numerom. Nakon toga vraćamo se portalima.

Nastavljamo pregled pojedinih crnogorskih portala portalom Vijesti. CINCG, betoniranje mora stiglo i do Koreje. Nacrt UNESCO komiteta pred sjednicu u Busanu Boka po svemu sudeći izbjegla listu svjetske baštine u opasnosti, ali ostaje pod pojačanim nadzorom. UNESCO konstatovao da je Crna Gora preduzela neke ohrabrujuće korake u zaštiti Boke, ali insistiraju na izradi ključnih dokumenata kojima bi se prekinule dosadašnje prakse, upozoreno na prijetnje i rizike sa kojima se suočava u svijetu čuveni zaliv, ali i na dešavanja u Baošićima, piše na portalu Vijesti. Van raspravno vijeće Višeg suda odlučuje o spajanju predmeta protiv Milića i Zvicera. SDT je optužio Milića i da je zajedno sa Nenadom Kaluđerovićem i Srđanom Popovićem učestvovao u ubistvu Dalibora Đuričića u septembru 2016. godine, piše između ostalog na portalu Vijesti, a mi prelazimo i na portal CDM. Mogoša, vlada hitno da smanji akcize na gorivo i zaštiti standard građana. Nastavlja se profitiranje vlade na štetu građana i privrede koji, nažalost, jedini snose teret energetske krize, saopštio je predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mogoša. Zbog činjenice da je vlada bez ikakvog obrazloženja odlučila da ukine zakonom dozvoljen procenat umanjenja akciza i da u cijenu dizela ukalkuliše puni iznos akciza koje su prihod države, odnosno budžeta, građani će plaćati 1 litar dizela 1,81 euro, navodi Mugoša. A policija preduzima mjere povodom ispisivanja grafita Srbe na vrbe u Bijelom polju. Policija preduzima neophodne radnje i mjere kako bi rasvijetlila ovo ispisivanje grafita u naselju Pruška u Bijelom polju. To je saopšteno CDM-u iz policije. U policiji navode da su juče obavješteni o samom grafitu. A Evropska komisija kaznila AliExpress sa 550 miliona eura. Evropska komisija je saopštila danas da je kaznila kinesku kompaniju AliExpress sa 550 miliona eura jer nije smanjila rizik od prodaje ilegalnih, nebezbjednih i falsifikovanih proizvoda u elektronskoj trgovini. Između ostalog, piše i na portalu CDM sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest.